0: Човек се не тама во меѓу бајни го мата се рита тимфал, но ние боле афета го вата Сауди ба кумда се не има уза ба кинди писано.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.